0: tatu se malia tu lolea ile tamu sanga oles national rugby league pole NRL ile nei tu sanga o tatu talunga yu fa tu langa mai mo le aso taeao o le fefile nei le fefile nei pe ona mai ai talunga le safa tu no le aso go fua aso se fulu aso valu uni le sa man malo ile Canterbury Bulldogs football fire ile se fuma le lua a parameter eos ile sola ile tali tu la se fulu nei le fia fiola ta alo le Brisbane Broncos ma le South Sydney Roosters South Sydney Rabbiters. Aso ataiao ole ata aloai le South Sydney Roosters ma le Dolphins se fulu ile a fiafi. Ile aso dona i ole ato e foi mai lau New Zealand Warriors up the was ole ata alo le ma le Canula Sharks ile afali tula fitu ile a fiafi. So oile ma le talonga Canberra Raiders ma Parramatta Eels ile afali tula iva ole aso dona ile a. Ile aso sabe ama tuitu sui fuma le ola ole ata alo ile West Tigers ma le Cold Coast Titans. Ya o tatu talonga lena, le o fatu langa mai mole tamul sanga, ilona mai ya solona, se fulu male lima, le o fanga solo, folinga mai, o le temi lana dei, fatu langa na o tatu au valu pito ilunga. Penrith Panthers, numero tasi, to Maubea, ya ile luas fuma leono ana ai, Ile second place pon tulanga lua se man tatu New Zealand Warriors up the was. Lua suma lua na ai. Le tulanga tolu o le Sydney Roosters. Lua se fulua na ai. Tulanga fa Manly Sea Eagles. Se fulma le valu na ai. Tulanga lima o le Dolphins. Se fulma le valu fo na ai. Tulanga ono kunila Sharks. Ile se fulma le valu na ai. Tulanga fitu Newcastle Knights. Se fulma le valu na ai. Tulanga valu South Sydney Rabbiters. Ile se fulu maleono ana ai. Ia o datu valu pito inunga nana. Awasi fi datu tunu. Fanga solonga foi. Ia pei ona iai. A datu taalonga ile nei vai yaso. Tau ono ufai loa. Ia lelisi. Toi fa manatu lelisi o datu au. Mole si fi datu tunu. Le ua mai a fi lia lau manu samoa. Ta penanga wale alo atu. Ia mole Nations Cup, World Rugby Nations Cup, luafe luas fuma leono lono winga, pe ono sirifiolo tausa ilis o tato wavanoa. Ia a wafu ile ipo lalangi mole tausa ngafou. Dato langa pito iluma lale nei, dato forward pack leo ua fitfilia. A ki se yuli, my Burden Rugby Football Club i le United Kingdom. Titi Lamostele mai ile Harlequins, United Kingdom. Tiff Tonga Manga Une, To'o Manga Allen, Queensland Reds, Australia. Marco Fepuleai, Monty Marseille, mai Falani. Jared Adams, mai Pukekoe Rugby Club. Manaki Boily Tietia, mai le Kalapu Ale Waikato, ile Kalapu Faitu Malo New Sila. Richie Asiata, mai Queensland Reds, Peter Anai Asu, mai le Hautapu Sports Club. O le Sunga ya Tayao Lia, po Male Taime, po Time, North Shore Rugby Club. Michael Curry, mai Takapuna Rugby Club, Samuel Slade, mai Seiana Sekon, i Japani. Benjamin Betayanini, mai Kamaisi, Kamaishi Seaways i Apani. Alamanda Motunga, mai Admore Maris New Zealand. Nico Jones, mai le Moana Pacifica. Miracle Fa Ilangi, mai le Moana Pacifica. Abraham Papali'i, mai Castraus. Kestris Olympic, mai Falani. Mai le Sunga i Aia Kopo Mapu. Ia mai le Kalapulakapi i Falani o State Francis. O le tato for Wiki, po le langa pito i Lumalea. Se mai dato back line bolle pack backs le ua filfilia le fiunga ya le malu to spisi le fiunga ya le malu to spisi dato faya nga ulu pe ona fa ilo mahila na lisi oila tola ne ua filfilia kona tupai mai eastern suburbs Australia to wao lam moana Pacifica New Zealand. Ere atara e nari mai le hurricanes in New Zealand, AJ Alatimu mai Waikato Chiefs New Zealand. Rani yona mai le two blues i Australia, Peter Umanga Jensen mai le au a Kutetsu i Apani. Faletoi Benny mai le moana Pacifica, te Angela Lewila mai Waikato le au faitu malo New Zealand. Duncan Paiaua mai Merzale i rugby i Falani. Va a fau ese a belu maliko tasi foi o sui tuai o jadu tei do fitu a lo te alo i Falani i Daiminei i le kalapula ka pi a Surrendus Rugby Club. Tuna tui dama moana Pacifica la drau a Kiong mai le Two Blues Australia. Warren Solomona mai fale a Lili Samoa matau nuu niwa le New Levaea, mai a Anna Samoa, mai le sunga ya Elisabetta Lofipo, faasare le Anga Samoa. Listen now, tato manu Samoa, lea ua tapena filfilia, ya wafo ile halo atu, ya moa tato tapmi sanga, pei ona ye sa ilingo so tato wavanoa, mo le hipo lalangi ile na tau sanga, pe avatu ye so ifua maleola. Ya daulunga twice tau tu le neva ngole fefio bar fo fa fonga ta po et tu tu no nisi fa sa longa fa pi sinisi ya wa fo ile fa no fo no fo mal fa ai loina o pa anga o lo lango lango sua ile tau tu fa wa la payment sa mo a mena tu ya o manu ya fa vom tu le nei po ya nai fa sa longa fa pi sinisi ya ona ta tu se ya tu le ile fa fi fianga mai le susunga po le fitelenga ya le pai tau fai lua tamma o le niu lea sa siampini ki le kiti Samoa pe ona ia il fatmana tuina o le tatou ono se fulu ma le fatau sanga i le nei fiafi.
1: E mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peyo oe. E fiso soani i atu moto al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
2: O fea e te lua oi ai.
3: Ma te o e avele sui sui ngā tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki.
2: Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele.
4: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oi lena, ma oi fo i pa.
5: O le tau sanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
3: Fa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a lafo mai i le meli.
6: O whawhai ngofie nei le Auckland Transport, whemalanga inga i au ki lani saute. I le whaupopo ina o au au nanga matamilu sanga o pasi. Mai le fitul tae au se yo o le fitul le fiafi i aso umal vai aso o le ata isfulu lima minute. Ma alu le tamilu sanga a le route tolu fitu. Mai manu rewa a ngai atu i Highbrook. Mo nisi whamatalanga, sa iliane le upenga ta whailangi. Better South Auckland buses.
7: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
8: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
7: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.

0: Ale uai. Ale na o ele lungo lena. E isso o se da fio fez, se fez o tamare o. O leau sabor.
1: Pia
0: ngai,
1: ele
0: o. Tu
1: não
0: é palo? Palo dia. Aquele ele pico sabe lixo com aqui, ó. Dia. Ah, musto ali. Ah, musto vai acabar com essa lixinha de gafário.
1: Ai
0: mo pe na mo o mo itilo pe se fa na ngu e na pa wa yo pe se le le bo i le fa ta o
1: ma ga ya le le o o le le ki o sa
0: o vi ya
1: le
0: le le sa le lu le Oi.
1: Pois
0: é, escoi
1: na
0: rua. Oi, e. Tapu.